Have Never Met Her synger Ali Sellert. Og det er 14. oktober i dag, og det er en viktig dag. Blant annet så er det Stopp mobbing-dagen, og det er jo en dag vi burde ha hver eneste dag da, men et ekstra røsk, det kan vi ta i dag. Det er også akuttsykepleiernes dag, så gratulerer til dere. Dere gjør en formidabel jobb. Det er i tillegg da, ta med teddybjørnen din til jobb- eller skolehjem-dagen, og ikke minst den internasjonale dessertdagen.

Det er jo om 14. oktober vi har i kalenderen i dag, og det er en dato å merke seg. Blant annet gratulerer til alle akutt sykepleiere der ute. Dere har deres dag. Dere gjør en formidabel jobb som står på videre. Det er også Stopp mobbingdagen. Det er jo en dag vi burde markere hver eneste dag, selvfølgelig, men litt ekstra i en dag da. Det er Vær skallet, vær fri dagen, så i dag skal isten få lov til å skinne. I tillegg så må vi ta med oss at det er den internasjonale dessertdagen i dag, så i dag

0: Du, den perfekt.
1: Oi, hva det du drikker da?
0: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
1: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
2: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
3: Elskling,
4: ja?
3: Hva gjør vi med alt rota?
4: Du, jeg har en plan.
3: Ikke si flere esker.
4: Nei, nei, nei. Fransefoss innvinning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
3: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
5: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt.
6: Men mamma, jeg vil ikke reise til syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
7: Du, vennen min Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim hundehotell, 3344 1027. Og så må jeg si at det kun 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger I Andebus idylliske skoger.
5: Torsheim hundehotell, et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33 44 10 27, eller bok online på torsheimhundehotell.no.